0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Hos Biltema.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykspejle dig i lakken, når din bil har været hos

0: dårlig aflevering, slam dunk, tap in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary. At Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom på landet. Besøg Tvillum Café og gårdbutik og nyd din aftensmad, frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Køb værtindegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og gårdbutik på Sølvstensvej 21 ved Forvang.
2: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flyg og Farver.
3: Hey Brian, har du sagt det?
4: Sagt hvad, Ole?
3: At hos Flyg og Farver Priorsvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
4: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Priorsvej?
3: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Priorsvej.

0: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
13: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

Iron Cara var det med 5. Godmorgen, klokken er 6:03. Jeg er Bo Aris. Siger godmorgen her med Annie Lennox, Walking on Broken Glass.

meget bedre nu. One hit Wonders Martian fra klokken 8 til 18. Alle de kunstnere, der kun har lavet et hit her i dag, præsenteret af Poul Foged og Claus Juhl. Amanda Lear, det er det Follow Me.

0: Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello

Rhymes, Can't Find the Moonlight. Hun har lavet flere hits, men One Hit Wonders Marathon fra 8 til 18. Der kunne Amanda Lear, som vi spillede Follow Me, godt være med. Det er sådan den eneste for alvor hit, jeg husker, hun lavede. Kvinden med den dybe stemme. Heather Clash på Radio Alpha.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.

Man kan se Nightingale Right Back Where We Started From på denne grundlovsdag og fars af dag. Og så var det også The Clash lige før den. Og dejlige saxofoner fra Moon Jam, der fortsætter musikken på Shada. Radio Alfa med alle tiders bedste sange. One Hit Wonder Smartson for 8

Going with the King of Wishful Thinking. Det var YouTube Pride in the Name of Love med Bono i forgrunden. Og et nummer, han faktisk ellers skrev teksten til, i øvrigt også. Tillykke til ham. Og så var det Moon Jam med Shada. Det er fredag morgen, 5. juni. Det er grundlovsdag. Godmorgen og velkommen til. Her er The Cats. Where is my man?

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
8: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

0: Anne Dorte Michelsen, jeg har lagt mine våben for dig. Og vi er klar med Cock Robin. Det er Thought You Were On My Side. Om et øjeblik.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Ja, hun er nogle år på banen med henblik på musikken. Så er det selv med sådan en taxa, og i hvert fald ikke det eneste nummer 1 hit, hun har lavet. One Hit Wonder Smartson, det er fra klokken 8 til 18 med Poul Foder, Claus Juhl bag mixerpulten. Glæd dig til den hitliste. Okay.

0: programmet sponsoreres af Ole Vinter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
2: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cent.

0: klima i bilen.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter riddersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.

Westlife, When You're Looking Like That. Og de var over alle de radioer, så forsvandt de igen grundlovsdag. Her i dag, der finder vi dem frem en efter en One Hit Wonder Smart Song. Starter op klokken 8 og så til klokken 18, og det er både med Poul Fode og Claus Juhl, der står for den hitliste. Så god grund til at lytte Radio Alpha. Ja, det er Whitney Houston, Greatest Love of All. I'm

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.

Frank Sinatra. Og Theme from New York, New York. Et dejligt nummer. Det var også Whitney Houston. The Greatest Love of All. Og nogle af de største fællessange nogensinde kommer fra kunstner, du næsten har glemt navnet på. Du kan høre dem. Jeg er på Radio Alfa denne grundlovsdag fra 8 til 18. One Hit Wonders Marathon. Fantastisk. Man kan ikke kalde den hitliste, men i hvert fald en liste over One Hit Wonders. Så vi kalder det Marathon. Og det er altså fra 8 til 18. Er det Peter Fredin og Jimmy Jørgensen?

Og jeg er Bo Øres, siger tak for nu. Og så vil jeg give stafetten videre. Det vil jeg til Paul Fod og Claus Juhl med One Hit Wonders Marathon fra 8 til 18. Ha' det fantastisk denne grundlovsdag.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner. Eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Tøsdrengene, brue og brues på Radio Alfa, der er nyheder klokken 8. Derefter går Poul Foghe i studiet med One Hit Wonders Mountain.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Flere kommuner håber nu at få nye kaserner, efter at forsvarschefen har anbefalet en udvidelse af forsvarets baser i Danmark som led i den militære oprustning, det skriver DR. Kommuner fra Fyn, Djursland og Nordjylland peger på lokale muligheder og arbejdspladser. Men forsvarsministeren siger, at kaserner skal placeres i hele landet, men først efter nærmere vurdering. I går aftes fik Syd- og Sønderjyllands politi hjælp af Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste EUD på en adresse i Vejen. Her var politiet til stede allerede ved 16-tiden i går på grund af et såkaldt mistænkeligt forhold. I går aftes ransagede politiet området. Ifølge politiet udløste situationen ingen fare for borgere i området. Politiet har endnu ikke meldt ud, hvad der udløste politiaktionen. Ukraine foreslår nu direkte fredsforhandlinger med Rusland. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky foreslår i et åbent brev nu at mødes med Vladimir Putin for at forsøge at afslutte krigen gennem direkte dialog. Ifølge brevet peger Zelensky på flere mulige værtslande og foreslår, at der skal sættes en fast dato for et møde mellem de to ledere. I dag får hele landet nogen sol, men især i de østlige egne kommer der også nogle regnbyer, som kan være med torden. Temperaturen er nok mellem 15 til 20 graders varme. Vi får lidt til jævn vind, mest fra vest- og sydvestlig retning.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Velkommen til One Hit Wonders her fra klokken 8 frem til klokken 18. Vi spiller de hits, som du måske havde glemt, og de her grupper, kunstnere, som kun havde det her ene hit. Eartha Kitt, lidt specielt, for hun havde masser af hits i 50'erne og i 40'erne også, men hun udgav den her fra et album, nemlig Where Is My Man, og så var det også det. Så det var det eneste, vi fik fra Eartha Kitt tilbage der i 80'erne. Og Eagle Eye Cherry, tja, ingen undtagelse. Fra det svenske Eagle Eye Cherry, her får du en one-hit wonder fra ham, nemlig Save Tonight. Velkommen til One Hit Wonders frem til klokken 18. Jeg er på Radio Alfa.

Hvad har på movie star fra det svenske? Han blev ret hurtigt, han var 17 år gammel, og ret hurtigt så fandt man interesse i Polar pladeselskabet, som var styret af Stikkan Andersen og ABBA. Og de kunne ikke blive helt enige om det, og han forlod så Polar og kom på det konkurrerende EMI med Bengt Palmer, som havde lavet masser af svenske tophits dengang. Og han fik et stort hit ud af Harbo, som i øvrigt også baggrunden for, at han var gode venner med ABBA, det var også, at hun var med på kor, nemlig Annifrid Lyngstad. Eneste hit for Harpo Movistar, men singende hit. Vi er i gang med One Hit Wonders her på Radio Alpha.

0: forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
1: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Chili, Hugo og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

Vi er i gang med One Hit Wonders, og det her, det var i sandheden en One Hit Wonder, den her fra M. Det er Robin Scott, som havde sat det hele i scene. Han fortsatte i branchen, men navnet M, det blev til det ene hit her, popmusik. Så har vi Katja Gugu, som havde det her hit i 83, Too Shy. Det mest spændende, der kom ud af Katja Gugu, og det her ene hit, det havde, det var simpelthen Limahl, som udsendte masser af singleplader efter perioden her i Katja Gugu. Vi fortsætter til klokken 18 med at spille One Hit Wonders her på Radio Alpha.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.

DABBA stoppede i 80, var der mulighed for, at de andre medlemmer kunne lave nogle solo-ting. Og det blev blandt andet til Fridas her, hvor hun koblede sig op med Phil Collins på storhittet I Know There's Something Going On. Vi skal til Roskilde, konceptbandet Dieters Lieder. Det omhandlede en fiktiv figur, Dieter, og det blev til det her, dig og mig, og faktisk også det eneste hit, der. Interessant nok, under coronakrisen, hvor det var det her fællessang, der trådte vores egen Hjalmar, han trådte frem med dig og mig, og i lang tid var der mange, der troede, at det faktisk var en sang af ham. Det er det ikke. Den er fra 1980 med Dieters Lieder.

Det er blevet en tradition, at Claus Juhl og jeg, vi spiller One Hit Wonders hele dagen, grundlovsdag, fra 8 frem til 18. Her var det Visage Fade to Grey, Steve Strange stod bag ved den her. Det var det eneste hit, han nåede at få lavet Visage Fade to Grey. Til en anden spændende ting her, Rosalind, amerikansk sangerinde, som var med i Melodi Grand Prix og blev nummer 20 i Eurovision det år i 22. Men lige pludselig røg hun på TikTok, og så eksploderede det hele. Og det er også et dejligt nummer. Snap på Radio.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
13: Hos Bet365 vil vi gerne hjælpe dig med at gøre alle øjeblikke specielle. Derfor gør vi det nemt for dig at ændre ting. Du kan for eksempel tage en afkøbningsperiode og sætte dine indbetalingsgrænser. Få mest ud af øjeblikkene uden os, så du kan nyde øjeblikkene med os. Når du spiller, så spil ansvarligt hos Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
16: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
17: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
18: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

0: Fra 1986, den er faktisk med på Retro Top 40, du ved, hitlisten, hvor vi går 40 år tilbage i tiden. Du kan høre den i morgen lørdag, hvad nummer den er. Bruce og Bongo Geil. Og faktisk så kunne man da tro, at det var en tysk eller schweizisk gruppe. Det var det ikke. Det var en engelsk gruppe, som godt nok var bosat i Tyskland, nemlig Bruce og Bongo. Og de havde kun det her ene hit. Klokken er 9, og hittene fortsætter på den anden side af 9 med Jay Gill's Band og Centerfold.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Danskere, der leder efter billetter til udsolgte festivaler, skal være ekstra opmærksomme. Mediet Tjekte har afdækket mindst 20 falske hjemmesider, der ligner kendte festivalers officielle billetsider. Her risikerer købere at miste mange tusinde kroner. Mediet opfordrer derfor til kun at købe billetter gennem festivalernes egne eller godkendte salgskanaler. I går aftes fik Syd- og Sønderjyllands politi hjælp af Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste EUD på en adresse i Vejen. Her var politiet til stede allerede ved 16-tiden i går på grund af et såkaldt mistænkeligt forhold. I går aftes ransagede politiet området. Ifølge politiet udløste situationen ingen fare for borgere i området. Politiet har endnu ikke meldt ud, hvad der udløste politiaktionen. For tredje sæson i træk og for 9. gang i klubbens historie er Aalborg Håndbold dansk mester i håndboldens herreligaen. Nordjyderne vandt i går aftes DM-finalen 35-31 over Skanderborg HGF og sikrede sig dermed guldet efter også at have vundet første finalekamp. Nu kan Aalborg koncentrere sig om finalestævnet i Champions League, hvor FC Barcelona venter i semifinalen. I dag får hele landet nogen sol, men især i de østlige egne kommer der også nogle regnbyer, som kan være med torden. Temperaturen er nok mellem 15 til 20 graders varme. Vi får lidt til jævn vind, mest fra vest- og sydvestlig retning.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Grundlovsdag med alle de unikere.

Et gang om natten sætter vi fokus på One Hit Wonders. De der kunstnere, som kun havde ét eneste hit, men mange gange gigantisk hit. Og det var også tilfældet her for Jake Gill's band, Centerfold. Det var det eneste hit, de havde kommet i november 81. Og så til Eiffel 65 Blue, italiensk musikgruppe. Og det blev tituleret i Europop, det her. Blue da ba di.

Umberto Tossi. Det blev nummer et nummeret her i hele 18 lande. Skrevet af ham selv, Umberto Tossi. Og det var det nummer et hit, og så var det det. Kæmpe hit var det også for Carl Douglas Kung Fu Fighting. Solgte 11 millioner worldwide. Man kan faktisk sige, jeg var også så begejstret for singlen her. Har den faktisk derhjemme stadig i kælderen. Brun cover var den. One

0: chili, hukkorm og burhankage. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
1: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.

Somebody's Watching Me, en meget, meget speciel single, kan jeg huske, den kom her. Oprindeligt så hed ham her Rockwell, så hed han Kennedy Gordy, og han var søn af navnkundige Barry Gordy fra Motown Records. Og i koret høres hans barndomsven Michael Jackson, der egentlig også hjalp Rockwell i gang med karrieren. Lige meget hjalp det. Anden single, ja, det hed Obscene Love Caller. Jeg har spillet den lidt, men ikke noget hit. Derfor denne her, One Hit Wonder. Og til en anden, Blow Monkeys, Digging Your Scene fra 86. De gik opløsning i 90. De så senere forenede, så de kunne gå rundt, rejse rundt og spille deres One Hit Wonder. Digging Your Scene. Jeg prøver, at du er alt færdig.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
3: Skat, terrassen hælder.
4: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
5: Ja, ja, det skal nok holde. Nå. Der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.

Efter at hitte med det her Cutting Crew, I Just Died In Your Arms, så frontfiguren der i Cutting Crew, han begyndte at producere blandt andet Believe Me Cher. Vi skal til bebop, danske bebop. Mangler der nu fra 99. Dansk popgruppe bestående af Stine Pag, Heidi Dein, specielt Carl Gade og Daniel Munch, Henrik Thomas og videre. Daniel Munch var sangskriver og producer. Senere var det Jan Sivertsen og Poul Halberg, der var inde over, i øvrigt uden en stor succes. Det blev til denne her. Mangler der nu. One Hit Wonder, bebop og Radio Alfa.

That was Ask the Camera Somewhere in My Heart. Frontfiguren der, Roddy Frame, mente ikke sangen her var god nok. Den skulle have været en B-side, men pladselskabet de ville have den ud som A-side, og det var nok en god idé, for det var faktisk det eneste hit, de havde, Ask the Camera. Og så Opus. Du kender den. Life is Life. Havde de kun det ene hit? De havde kun det ene hit, men singende hit. Life is Life. Det var jo i hvert fald One Hit Wonders.

0: Weekend Vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Supertech. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Supertech. Sundt indeklima i bilen.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
21: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
22: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Og han slog sig op på, at han egentlig spillede alle instrumenterne selv. Det vil sige, det gjorde han med munden. Han lavede alle instrumenter med munden. Det er jo helt fuldstændig fantastisk. Han havde desværre kun det her ene hit. Don't Worry, Be Happy. Men den er gået over i historien som en af de mere og mere specielle a cappella-sange. Klokken er 10.
2: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
3: Kommunerne kan stå over for en regning på op imod 2,5 milliarder kroner efter en dom om deltidsansattes overtidsbetaling, det skriver mediet DK Nyt. Arbejdsretten fastslår, at ansatte skal have overtidsbetaling for arbejde ud over deres aftalte timetal, ikke først efter 37 timer. Kommunernes Landsforening KL frygter, at det vil ramme velfærd og vil søge en løsning med regeringen. I formiddag efterforsker Midt- og Vestjyllands Politi et mistænkeligt dødsfald i Gørlev på Vestjylland. Her blev en mand natten til i dag fundet død i et hus med flere beboere. Seks udenlandske mænd er anholdt i sagen. Politiet kan nu ikke fastslå, hvad der er sket, men vil ikke udelukke, at der kan være tale om en forbrydelse. Den engelske fodboldklub Liverpool har fundet en ny cheftræner efter fyringen af danske Arne Slot. Klubben har ansat spanieren Andoni Iraola, som kommer fra Bournemouth, hvor han senest førte holdet til en 6. plads og europæisk kvalifikation. Iraola skal nu forsøge at løfte Liverpool tilbage i toppen af Premier League efter Arne Slot og en skuffende sæson. I dag får hele landet nogen sol, men især i de østlige egne kommer der også nogle regnbyer, som kan være med torden. Temperaturen er nok mellem 15 til 20 graders varme. Vi får lidt til jævn vind, mest fra vest- og sydvestlig retning.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

overraskende nok, det var sådan en progressiv rockband, var det, yes, men de havde faktisk kun det her ene pop-hit, Owner of a Lonely Heart. Vi er gået i gang med endnu en time af One Hit Wonders, klar med Black Box, Everybody, Everybody.

Jerry Rafferty, Baker Street, mens han lå i forhandlinger om at blive løst fra sin kontrakt fra velkendte Steelers Wheel, så skrev han den her Baker Street. Ikke om en velkendt detektiv, men derimod om sin gode ven, hvor han boede, mens hele det her det stod på. Baker Street var det et stort hit, og også kun det ene hit for Jerry Rafferty. Og det samme tilfælde, den her, der kom i 78. Motors Airport, og bliver øvrigt som en kuriosum brugt som underlægning til film og fly og lufthavn og så videre. Gruppen her gik i opløsning kort tid efter, at de havde lavet Airports.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Ny avis ude i 3

0: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
1: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

hits med kunstnere, som kun havde det ene hit. Det er One Hit Wonder. Steve Harley Cotton, Rebel Make Me Smile. Med over 1 million solgte eksemplarer over kloden, blev Make Me Smile den største og eneste nummer 1 hit for de her Steve Harley og Cockney Rebel. Og med øget succes, da de i 95 blev anvendt i en reklame for Carlsberg Lager. Og så sangen er skrevet af engelske August Donald, der har udtalt, han lever rigtig godt for indtægter derfra. Annie, I'm Not Your Daddy, og det er også ham, der kalder sig Kid Creole, der er han sammen med The Coconuts. You One Hit Wonders, der er fra Radio Alpha.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.

alle sammen, og du kan rigtig synge med på de fleste af dem, tror jeg. Her var det Frans Gall med hendes Ella Ella fra 87. Det var en hyldest til jazzeren Ella Fitzgerald, den helt, helt store. Det hører jo med til historien her, at hun havde som 17-årig, der var hun den yngste, der vandt Eurovision med hendes song. Det er One Hit Wonders med Nico og Vince. Am I Wrong? Udkom i 13. Hvad er det for noget? Det er en norsk sang, skrevet og produceret af den norske musical duo.

så var det deres kæmpe store hit. Ikke mindst fordi, der var med i, der var gengående tema i Rocky 3-filmen, den her fra 1982. Til Patrick Russian, Forget Me Not 82. Sangen bliver Patrick Russians pladselskab betragtet som et flop. Så ansatte hun simpelthen en promoter, der sørgede for, at den blev spillet på radiostationerne, og så fik hun det her ene hits.

0: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder af mad.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner. Eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
14: Ja, det er det.
13: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
14: Okay.
13: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
14: Er det fordi...
13: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
16: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
17: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
18: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
20: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: og den velkendte sangskriver Diane Warren. Sammen indspillet af Tina Turner i 86 som bagside til Typical Mail, og så altså taget op af Aswad her i 1988. Klokken er 11, vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Flere kommuner håber nu at få nye kaserner, efter at forsvarschefen har anbefalet en udvidelse af forsvarets baser som led i den militære oprustning, det skriver DR. Kommuner fra Fyn, Djursland og Nordjylland peger på lokale muligheder og arbejdspladser. Men forsvarsministeren siger, at kaserner skal placeres i hele landet, men først efter nærmere vurdering. Forsvaret skal ifølge anbefalinger kunne rumme markant flere soldater i de kommende år. Danskere, der leder efter billetter til udsolgte festivaler, skal være ekstra opmærksomme. Mediet Tjekte har afdækket mindst 20 falske hjemmesider, der ligner kendte festivalers officielle billetsider. Her risikerer købere at miste mange tusinde kroner. Mediet opfordrer derfor til kun at købe billetter gennem festivalernes egne eller godkendte salgskanaler. Byer og torden ligger på lur over en ellers lun grundlovsweekend. Den byder på 15-20 graders varme og kun meget lidt vind, men solskinstimerne kan blive forstyrret.
3: Hvis man skal ud i det fri i den her weekend, så vil det være en god idé at pakke en paraply med sig.
2: Fortæller vagtchef for DMI Hans Peter Mandler. I dag får hele landet nogen sol, men især i de østlige egne kommer der også nogle regnbyer, som kan være med torden. Temperaturen er nok mellem 15-20 graders varme. Vi får lidt til jævn vind, mest fra vest- og sydvestlig retning.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

The Mom Madness Our House. Velkommen ind for endnu en time af One Hit Wonders. Jeg er Poul Fod med dig til 13, så er det Claus Juhl, der tager over ind til 18 og spiller alle de her velkendte hits. Kunstnere, som kun havde det ene hit. Og det er også tilfældet med den næste Macy Gray, I Try, skrevet og præsenteret af amerikanske Macy Gray, blev lavet en forrygende video, som er MTV, blev kåret som årets video. Lige meget i alt det, Macy Gray blev en One Hit Wonder.

Medlemmerne i Squeeze her, Cool for Cats, de sad, Squeeze, de sad og kiggede på en tv-serie, Cool for Cats, der kom i 59, blev kaldt det første rock'n'roll show, og så inspirerede de den til at lave den her sang i 79. Det blev så også det. Kæmpe hit for dem, men det blev kun det ene hit. Og det var også tilfældet med Hughes Corporation, egentlig faktisk en rigtig god sang, den her Rock the Boat. Den ville radiostationerne ikke spille, indtil den havde været med i forskellige klubber i New York. Og ja, så blev det lige pludselig et hit for dem. Men kun det her ene hit for Hughes Corporation.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Funderbakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
2: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugo og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

En rigtig dejlig sang, den er Hooked on a Feeling, velkendte svenske popnavne, anfører Bjørn Schiff stod bag den her Hooked on a Feeling, der oprindeligt var et hit fra engelske Jonathan King. BJ Thomas indspillede den i øvrigt i 1968. Blue Sweet gik i opløsning kort efter hittet her, og det skyldes, at Bjørn Schiffs, der var forsanger i den, han satte på en solo-karriere. Vi skal til Mr. Broken Wings. Var lige ved at ende med et sagsanlæg, da sangen indeholdt sætningen Take These Broken Wings and Learn to Fly, der er taget fra Beatles' Blackbird. Men sangskriver Richard Pakes undskyldte, og derved blev det. De var storsindede Beatles her. Her er One Hit Wonder fra Mr.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.

grundlovsdag. Det er efterhånden blevet en tradition, at der spiller vi de her One Hit Wonders, der hvor kunstnerne kun havde det ene hit, og det var så også det. I mange tilfælde, så var det jo et kæmpe hit. Jeg er Poul Fod med dig til 13, så er det Claus Jul, indtil klokken bliver 18 med One Hit Wonders. Soul Sister, The Way to Your Heart, den fik meget bevågenhed, stort hit, og skriver der bag, prøvede at skrive flere sange til Soul Sister, uden det lykkedes. Denne her, Ring My Bell, oprindeligt skrevet jo til 11-årige Stacey Lattishaw, men han signede med et andet selskab, og derfor fik han et award tilbudt sangen, og hun fik et kæmpe hit med det, men

Ved Dansk Melodi Grand Prix 89 fik sit genbrud her ved det Danske Melodi Grand Prix, og så blev der helt stille omkring ham. Han forsøgte med et comeback i 2005 uden nogen synderlig succes. Så det står tilbage med Arvid her, og hans Så længe det svinger var et kæmpe hit. Det var det også fra Alan & Miles. Hun er her med Black Velvet med One Hit Wonder.

0: gønnet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Design Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Design Outlet Neumünster.
12: Hos Home handler alting om...
13: Er du også nysgerrig? Så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Bliv sommerklar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
16: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Og 1983 fik vi The Assembly, Never Never. Og projektet her, det døde faktisk lige efter den her single var udkommet. Føgel Shark i øvrigt høres på koret også. Klokken er 12, vi skal have nyheder, og så er der ellers flere One Hit Wonders på den anden side af 12.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Kommunerne kan stå over for en regning på op imod 2,5 milliarder kroner efter en dom om deltidsansattes overtidsbetaling, det skriver mediet DK Nyt. Arbejdsretten fastslår, at ansatte skal have overtidsbetaling for arbejde ud over deres aftalte timetal, ikke først efter 37 timer. Kommunernes landsforening KL frygter, at det vil ramme velfærd og vil søge en løsning med regeringen. Danskerne får nu et kig ind i greve Nikolajs liv. TV2 har fulgt prins Joachims ældste søn i et halvt år, mens han forsøger at finde sin egen vej. Dokumentarserien har fokus på balancen mellem arbejdsliv og drømme, når man er født ind i en familie med store forventninger. Dokumentarserien Nikolaj får premiere senere i juni, oplyser TV2. EU overvejer nu at stoppe ukrainske mænd i at få midlertidig beskyttelse i Europa. Forslaget kommer efter ønske fra Ukraine, som vil have mænd mellem 23 og 60 år til at blive i landet og deltage i forsvaret mod Rusland. EU-kommissionen vil inden længe at komme med et konkret udspil, der skal afveje hensyn til både Ukraine og medlemslandene. I eftermiddag lidt eller nogen sol landet over, men også spredte regnbyger, der kan være med torden mellem 15 og 20 grader, så får vi lidt til jævn vestlig vind ved kysterne op til frisk vind. I aften endnu enkelte regnbyger og nogen sol.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Endnu en time med One Hit Wonders, frem til klokken bliver 13 med Poul Frode her i studiet. Det var Brother Beyond the Hard Right Try, et af de mange hits fra Stock Aitken og Waterman. De opfandt boybandet her, Brother Beyond. Og så til Fante, han kom i 2011 med den her Giv mig en smil. Tjener så han trukker sig helt ud og producerer nu kun, og skriver sange til andre og så videre.

på Radio Alpha, de der store hits, de fik kun et hit, mange af kunstnerne her, som vi spiller, det var også tilfældet med Curtis Mayfield, der i mange år var med i The Impressions, frontfiguren der. Han gik solo, og det blev til det, og senere, ja, efter hittet her, Move On Up, slog han sig på producerrollen. Startede karrieren med at medvirke i en række musicals, gjorde Yvonne Elliman, indtil hun fik tilbudt at synge sangen her fra Saturday Night Fever i 1977. Det var en kæmpe gave, det blev et kæmpe hit, men også kun det ene hit her.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

Other Song. Tak at være musiktidsskriftet Billboard, så fik han et stort hit med denne her. Han blev anbefalet af bladet til de store radiostationer i USA, og så var hans lykke gjort. Og så det var så også det Los Lobos her, som vi skal høre. Ja, de blev bedt om at lave nummeret La Bamba, som Ritchie Valens havde slået igennem med i 58, efter han døde kort tid efter i en flyulykke. Der blev lavet en film om Ritchie Valens, og der skulle de have nummeret her, og det blev Los Lobos lod, og de fik et kæmpe hit med det. Men de magtede ikke rigtig at forfølge det her.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hurgård og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.

fuld gang her på Radio Alfa med One Hit Wonders. Altid her grundlovsdag spiller vi de største hits fra de kunstnere, som kun havde det ene hit. Og det var altså Breakfast Club her, Right on Track, brugt i filmen Breakfast Club. Gruppen blev dannet til formålet og gik i opløsningen kort tid efter. Så skal vi høre det her hollandske band, som også kun havde det her ene hit. Ten Sharp og You på Radio Alfa med One Hit Wonders i dag til klokken 18.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
23: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
24: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
25: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
26: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

0: One Hit Wonders Marathon lige her på Radio Alpha. Det var Whitesnake fra 1987 med deres Here I Go Again. Nu er klokken 13.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Der står færre tomme butikslokaler i de danske storbyer. En ny analyse fra Ejendom Danmark viser, at tomgangen på landsplan er faldet til 5,8%, hvilket er det laveste niveau i flere år. Særligt København, men også Aarhus og Odense oplever større efterspørgsel efter butikslokaler. Det er både fra butikker, caféer og servicevirksomheder. Byer og torden lægger på lur over en ellers lun grundlovsweekend. Den byder på 15-20 graders varme og kun meget lidt vind, men solskinstimerne kan blive forstyrret.
3: Hvis man skal ud i det fri i den her weekend, så vil det være en god idé at pakke en paraply med sig.
2: Fortæller vagtchef for DMI Hans-Peter Wandler. Den kendte grænsebutik Otto Duborg, der har drevet grænsehandlen ved den dansk-tyske grænse i flere årtier, lukker. Det sker den 11. juni, skriver DR Nyheder. Herefter overtager en grænsekonkurrent butikslokalerne og åbner en ny butik senere på måneden. De omkring 50 ansatte fortsætter i den nye butik, mens kunderne kan tage på ophørsudsalg med store rabatter inden lukningen. I eftermiddag lidt eller nogen sol landet over, men også spredte regnbyger, der kan være med torden mellem 15 og 20 grader, så får vi lidt til jævn vestlig vind med kysterne op til frisk vind. I aften endnu enkelte regnbyger og nogen sol.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det er sådan her på en radiostation, der spiller musik ud i radioen. Der skal vi jo betale musikafgifter til dem, der har lavet musikken og skrevet teksten. Så vi skal faktisk også betale nogen for at have skrevet Pump Up The Jam. Det var Technotronic. Hvad betyder Pump Up The Jam? Det er slang og betyder noget i retning af at skrue op for musikken, skrue op for lyden, skrue op for højtalerne. Jamen, lad det være en opfordring. Velkommen på den anden side af klokken 13 her, en grundlovsdags eftermiddag i Radio Alfas store One Hit Wonders Marathon. Jeg hedder Claus Juhl, og her er The Beloved fra det svenske.

Jamen, det der voulez-vous coucher avec moi ce soir, det betyder jo noget i retningen af, skal du i seng med mig i aften? La Belle og hittet Lady Marmalade fra 1974. Den var en enkelt uge på toppen af den amerikanske hitliste dengang i 1974. Altså et kæmpe one-hit-wonder for La Belle. Og det kan man også sige om den næste. Der er ikke ret mange andre, der kan huske numre i øvrigt med Sniffing the Tears, end lige nøjagtigt den, vi hører her. Den hedder Driver's Seat i One Hit Wonders Marathon på Radio Alpha.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
2: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Chili, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalat.

0: Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

Det er jo grundlovsdag, og her på Radio Alfa, der har vi jo den tradition, at vi på dagen i dag spiller One Hit Wonders, altså de her engangs døgnfluer fra grupper, som var der, og så var de væk igen. Her var det The Buggles på Video Killed the Radio Star, og før den Matthew Wilder og Break My Stride.

0: programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.

radioen, og så forsvandt de igen. I dag grundlovsdag, der finder vi dem frem en efter en her på Radio Alpha, nemlig alle de store one-hit wonders. Her var det Dan Hartmann, som for længst har forladt denne verden med. Et nummer, han lavede til filmen Streets of Fire. Det her var I Can Dream About You. Deep Blue Something for lidt siden på Breakfast at Tiffany's er titlen, og nu skal vi have fat i en sang, som også har været med i en film, Shrek, rent faktisk. Stomp.

Noget så sjældent som tysk diskomusik var der lige før Marianne Rosenberg tilbage i 70'erne. Og i spinden vi du her var Go West, og We Close Our Eyes. Jeg hedder Claus Juhl. Det her er Radio Alfas One Hit Wonders Marathon. En grundlovsdags eftermiddag. Emma Bunton, What Took

0: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
13: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
15: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, hvis du lige er landet her på Radio Alfa og tænker, hvorfor er der så mange sange, jeg egentlig havde glemt lige nu i radioen, jamen så er det fordi, du havnede lige i vores One Hit Wonders Marathon, som vi jo altså har tradition for at have her grundlovsdag. Det var Robin Beck, faktisk en cola-reklame. Jeg kan ikke lige huske, om det var Coca-Cola eller Pepsi-Cola i hvert fald, fra en cola-reklame, og så blev den også et stort radiohit efterfølgende. First Time, hørte du. Klokken er 14, der er nyheder, og så er der flere One Hit Wonders lige om lidt.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En 28-årig hollandsk statsborger er blevet anholdt, efter at han fredag morgen landede i Københavns Lufthavn. Det oplyser Københavns Politi. Den 28-årige mand har været efterlyst, da politiet mistænker ham for to grove overfald, som blev begået i maj 2022. Ved det ene overfald blev en 28-årig mand udsat for så grov vold, at han den efterfølgende dag afgik ved døden. Den anholdte er derfor sigtet for grov vold med døden til følge, oplyser Københavns Politi til Ritzau. Han vil fredag eftermiddag blive stillet for en dommer i Københavns Byrets dommervagt ved Vestre Fængsel med krav om varetægtsfængsling. Et portræt af dronning Margrethe, skabt af den amerikanske popart-kunstner Andy Warhol, kommer snart under hammeren hos Bruno Rasmussen. Portrættet er et silketryk fra serien Reigning Queens, som Warhol skabte i 1985 som en hyldest til fire regerende kvindelige monarker. I alt blev serien produceret i 44 eksemplarer. Auktionshuset vurderer, at portrættet af dronning Margrethe kan blive solgt for omkring 300.000 kroner. I Norge er kronprinsesse Mette Marit nu blevet sat på en liste over personer, der hurtigst muligt skal have en lungetransplantation. Det oplyser en overlæge fra det norske Rikshospital ifølge det norske kongehus. Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose, som hun fik konstateret i 2018. Den seneste tid har kronprinsessen fået det tiltagende dårligere. I dag bliver det med lidt til nogen sol og kun få byer i starten. Senere på dagen kommer der flere spredte byer, som lokalt kan være ledsaget af torden. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver let til jævn fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Grundlovsdag med alle de unikke. Dette er One Hit Wonders Marathon på Radio Alfa.

Og jeg er en sang, hvor starten lyder ligesom slutningen. Australske Midnight Oil og Beds Are Burning. Kæmpe One Hit Wonder fra 1987. Jeg tror ikke, man kan huske så mange andre hits fra Midnight Oil. Øvrigt hentet fra et album, der hed Diesel and Dust. Vi er i gang med Radio Alfas store One Hit Wonders Marathon. Jeg hedder Claus Juhl, er i den varme stol indtil klokken slår 18 her på Radio Alfa. Her er det

Morning Blue, Venus. Her på Radio Alpha i dag, grundlovsdag, hvor vi jo her mellem 8 og 18 spiller de største hits fra kunstnere, der aldrig fik et hit. Nummer 2, vi kalder det One Hit Wonders Marathon. Og der kommer endnu en lige her.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Hyat. Det er da nemt at lægge fliser.
2: Skat. Terrassen hælder.
3: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner. Det bliver lige første gang.
4: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyg og Farver.
5: Hey Brian, har du sagt det?
6: Sagt hvad, Ole?
5: At hos Flyg og Farver Briersvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
6: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
5: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
6: Vi ses på Briersvej 7B.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
12: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdæk træbeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Designer Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
14: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedre?

Fra 1961, Bruce Chanel og Hey Baby, og havde det ikke været for filmen Dirty Dancing, så var sangen måske endda forsvundet i glemslens tåger. Men den blev et kæmpe hit igen i 80'erne, da Dirty Dancing kom ud, og så er den jo også senere blevet taget op af DJ Ötzi. Og som en lille anekdote til nummeret her, så ham, der spiller harmonikaen på Hey Baby, han hedder Delbert McClinton, og han mødte faktisk The Beatles en gang i 1962, hvor han gav John Lennon lidt harmonika-tips. Og dem kunne John Lennon så godt bruge, for han brugte i hvert fald harmonika-tipsene senere, da Beatles indspillede nummeret Love Me Do. Og resten, det er historie. Ja, Bon Jovi, de har lidt flere end et enkelt hit på samvittighed, men den her er vel nok deres allerstørste. Her er Living on a Prayer.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.

Ved du hvad, vi tager simpelthen et sommernummer mere lige om et øjeblik. Der skal vi nemlig høre Mongo Jerry og In the Summertime. Det her var DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince og Summertime i Radio Alfas store one-hit Wonders Marathon her frem mod klokken 18.00. Der er godt gang i stortrummen på den her. Det er Anne Lee. Vi er tilbage i 90'erne i One Hit Wonders på Radio Alfa. Det her er Two Times.

Jeg er ikke sikker på, at den her sang var blevet et lige så stort hit, havde der ikke været lavet en musikvideo med sangerinden Sabrina i en swimmingpool tilbage i 1987. Kæmpe sommerhit dengang. Boys, boys, boys. Og der var også et stort sommerhit lige før den fra 1970. Mungo Jerry's In the Summertime, som huserede dengang i sommeren 70. Her er Tom Cochran.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
11: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
19: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Jeg synes, det er så lækkert, det her nummer. Adrian Gurvitz og Classic i One Hit Wonders Marathon på Radio Alpha. Klokken er 15.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En 28-årig hollandsk statsborger er blevet anholdt, efter at han fredag morgen landede i Københavns Lufthavn. Det oplyser Københavns Politi. Den 28-årige mand har været efterlyst, da politiet mistænker ham for to grove overfald, som blev begået i maj 2022. Ved det ene overfald blev en 28-årig mand udsat for så grov vold, at han den efterfølgende dag afgik ved døden. Den anholdte er derfor sigtet for grov vold med døden til følge, oplyser Københavns Politi til Ritzau. Han vil fredag eftermiddag blive stillet for en dommer i Københavns Byrets dommervagt ved Vestre Fængsel med krav om varetægtsfængsling. Et portræt af dronning Margrethe, skabt af den amerikanske popart-kunstner Andy Warhol, kommer snart under hammeren hos Brun Rasmussen. Portrættet er et silketryk fra serien Reigning Queens, som Warhol skabte i 1985 som en hyldest til fire regerende kvindelige monarker. I alt blev serien produceret i 44 eksemplarer. Auktionshuset vurderer, at portrættet af dronning Margrethe kan blive solgt for omkring 300.000 kroner. I Norge er kronprinsesse Mette Marit nu blevet sat på en liste over personer, der hurtigst muligt skal have en lungetransplantation. Det oplyser en overlæge fra det norske Rikshospital ifølge det norske kongehus. Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose, som hun fik konstateret i 2018. Den seneste tid har kronprinsessen fået det tiltagende dårligere. I dag bliver det med lidt til nogen sol og kun få byer i starten. Senere på dagen kommer der flere spredte byer, som lokalt kan være ledsaget af torden. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver let til jævn fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Vi åbner musikarkivet helt op her på Radio Alfa og spiller alle de der one-hit wonders. Her er Rick Springfield, australsk musiker, der i 1981 flyttede til USA og fik sig et nummer et hit på den amerikanske hitliste, i øvrigt også den australske hitliste, med nummeret Jessie's Girl. Og med den fik vi så skudt gang i endnu en time af eftermiddagen her på Radio Alfa. Mit navn er Claus Juel Nielsen. Jeg er på pinden en 3 timer endnu her i vores One Hit Wonders Marathon. Nu lidt det dansk her, det er Cotton Mover. I'm Alive. I'm alive.

og nummeret Jeans On. Og ja, det er en reklame, eller var en reklame, for oprindeligt var det en sang, der blev lavet for et jeansmærke, der hed Brutus Jeans, hvor David Dundas synger I Put On My Brutus Jeans, og det blev så lavet om til Old Blue Jeans, og så

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hurgård og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
2: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
3: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.

Jeg er sikker på, at historien er noget i retning af ham, der er keyboardspiller på, på sangen her. Han har fået en ny effekt. Han har fået et eller andet, der kan sige... Den skulle simpelthen bare bruges for vildt på nummeret Japanese Boy her med sangerinden Annika. Og hvad er den Stig Møller, som gik bort her for ikke så forfærdeligt længe siden, vi fik hans store hit fra 94, Sikken dejlig dag, det er i dag. Du er med på Radio Alpha og One Hit Wonder Smartson. Det næste er en coverversion oprindeligt indspillet af Peter Frampton. Her får du Baby I Love Your Way med Big Mountain.

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
5: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
14: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
16: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: ret sikker på, at det er et stykke tid siden, vi sidst havde ørerne i den her fra britiske Karel Fialka. Efternavnet lyder ikke så britisk. Det er det heller ikke. Det er tjekkisk. Han havde nemlig en tjekkisk far, musikeren her, som altså havde et kæmpe hit i 1987 med sangen Hey Matthew. Men den blev klokken 16. Vi skal have nyheder, og så er der flere One Hit Wonders lige om lidt.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Regeringen har en ambition om gratis tandlæge til alle inden for 10 år. Men der er ingen garanti for, at det lykkes. Det siger udenrigsminister og formand for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen. Han understreger, at man først om 10 år ved, om man når i mål med ambitionen. Det, som regeringen kan stå på mål for nu, er, at man tager konkrete skridt for de mest sårbare. Meldingen kommer, selvom Enhedslisten tirsdag følte sig sikre på, at gratis tandlæge til alle nu bliver en realitet. En 34-årig mand mistede mandag livet efter et knivstikkeri i en lejlighed i det centrale Frederikshavn. Nu er en 35-årig kvinde blevet varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for grov vold med døden til følge. Kvinden nægter sig skyldig. Hendes forsvar har ifølge TV2 Nord argumenteret for, at hun handlede i nødværge. Den 35-årige blev anholdt kort efter knivstikkeriet, men blev i første omgang løsladt. Efter yderligere efterforskning blev hun dog anholdt igen og fremstillet i grundlovsforhør fredag. Politiet vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse mellem personer, der kendte hinanden. I Norge er kronprinsesse Mette Marit nu blevet sat på en liste over personer, der hurtigst muligt skal have en lungetransplantation. Det oplyser en overlæge fra det norske Rigshospital ifølge det norske kongehus. Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose, som hun fik konstateret i 2018. Den seneste tid har kronprinsessen fået det tiltagende dårligere. I dag bliver det med lidt til nogen sol og kun få byer i starten. Senere på dagen kommer der flere spredte byer, som lokalt kan være ledsaget af torden. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver let til jævn fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

advarsel. One Hit Wonders Marathon kan føre til spontane minder, fællessang og et par, nå ja, oplevelser. En af dem var måske lige her fra Men Without Hats, fik du The Safety Dance. Jeg hedder Claus Juhl, velkommen indenfor lige her efter klokken 16, en grundlovsdag på Radio Alfa, hvor vi skal have fat i en dansk pige, duo, som havde et ikke kun kæmpe hit i Danmark, men faktisk over det meste af verden i 1995. Her er Me and My.

Det var i 1979, at Kiss hittede med nummeret I Was Made For Loving You. Og det er egentlig sjovt at tænke på, hvad mon der har gået forud for skabelsen af nummeret her. Har nogen siddet og tænkt, kan vide, hvad der sker, hvis vi blander disco og hård rock? For måske er vi lidt trætte af disco, så lad os tage det bedste fra begge verdener og blande disco med hård rock. Og så har du ellers I Was Made For Loving You. One It Wonders Marathon lige nu på Radio Alpha med vinderen af Melodi Grand Prix 1975.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

1976, Elton John og Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart. En duet, som ikke rigtig førte flere store hits. Altså, Elton John, ja, det er jo en helt anden historie. Han har jo mange, mange andre hits på samvittigheden. Jeg mindes, vi hørte den i børnehaven dengang i 1976 på kassettebånd. Og så skal vi op i 80'erne her i Radio Alphas One Hit Wonders Marathon. Her er det den kanadiske gruppe Ottawa på Hands Up, Give Me Your Heart.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
2: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.

Nogle af de største fællessange kommer fra kunstnere, du for længst har glemt navnet på. Og i dag, grundlovsdag, ja, der spiller vi dem her på Radio Alfa. Vi kalder det for One Hit Wonders Marathon. Jeg kan ikke komme på andre store hits fra The Spin Doctors end nummeret her. Ja, det er en lidt rocket afdeling. Ja, det er Two Princes.

Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
16: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: Sangeren, som tager den op i falset her til sidst, han hedder Gazebo. Og her en lille hyldesang til den polske komponist Frédéric Chopin. Det var I Like Chopin. Klokken er 17.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Mere end hver femte elev på landets 100 mest fagligt udfordrede folkeskoler bestod hverken dansk eller matematik ved afgangsprøven i 9. klasse sidste år. Og på nogle skoler gælder det helt op mod halvdelen af eleverne. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, oplyser Ritzau. Ifølge chefanalytiker Troels Lund Jensen er de mest udfordrede skoler især koncentreret i landdistrikterne, blandt andet i Syd- og Vestjylland samt dele af Jylland. Der er ikke udsigt til mangel på flybrændstof i Europa i de kommende måneder, trods krigen i Mellemøsten og lukningen af Hormuzstrædet. Det siger EU's kommissær for bæredygtig transport og turisme til Reuters. EU importerer omkring 20% af sit flybrændstof fra Mellemøsten, men leverancer fra blandt andet USA og Nigeria afbøder foreløbigt konsekvenserne. Kommissæren advarer dog om, at situationen kan blive mere udfordrende senere på året, hvis konflikten fortsætter. Nationalmuseet har fået indleveret et usædvanligt fund, som kan være den første danske afbildning af Loke fra den nordiske mytologi. Der er tale om et velbevaret sølvbeslag fra 1000-tallet, som formentlig forestiller den mytologiske skikkelse. Ifølge museumsinspektør Peter Pens er fundet en sjældenhed, fordi afbildninger af figurer fra nordisk mytologi er meget få. Det ca. 2,5 cm store sølvbeslag blev fundet med en metaldetektor tæt på Skanderborg for omkring 4 år siden, og er først for nylig blevet indleveret som danefæ til Nationalmuseet. I dag bliver det med lidt til nogen sol og kun få byer i starten. Senere på dagen kommer der flere spredte byer, som lokalt kan være ledsaget af torden. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver let til jævn fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det er utvivlsomt det allerstørste hit fra sangerinden Belinda Carlisle, som forsøgte sig flere gange med andre sange. Hun havde også en fortid i pigegruppen The Go-Go's, men her var det Heaven is a Place on Earth. Vi er indenfor i den sidste times One Hit Wonders Marathon her på Radio Alfa. Jeg hedder Claus Juhl og er på pinden indtil klokken slår 6. Daniel Powder og Bad Day.

Og senere i dag her på Radio Alfa, der har vi jo vores Feel Good program, vores Good Times Weekend, som Jan Bjerrum er klar med her, når klokken er 18, til at sætte godt gang i weekenden. Child In og Got To Be Real.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

Lone Kellermann og rockbandet med Sevinedi og Dø. Det var jo rent faktisk Gasolin, der skrev sangen, men Kim Larsen, han ville ikke synge den, og så gav han den i stedet for til Lone Kellermann. Og hun fik jo så sit store folkelige gennembrud med Sevinedi og Dø. Sådan kan det gå. ABC lige før den på The Look of Love, og hvis du sidder og undrer dig, hvad er det her for nogle sange, vi har gang i lige nu? Jamen, det er døgnfluehits, det er One Hit Wonders, som altid her grundlovsdag på Radio Alpha. Nu skal vi have fat i en norsk gruppe, der hedder Fra Lippo Lippi, Shouldn't Have to Be Like.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Funder Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugo og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.

hårdslående Def Leppard her på Animal i Radio Alphas One Hit Wonders Marathon, engelsk gruppe fra Sheffield, som jo blandt andet huskes for at have en, en trommeslager, som kun havde én arm. Men det slog ham altså ikke ud, og han brugte bare den anden til at slå endnu hårdere på trommerne. Def Leppard og Animal i One Hit Wonders Marathon. Nu er det Bellini og Samba de Janeiro. Samba!

Jeg hedder Claus Juhl. Jeg håber, du har fået dig en ordentlig en på musikmindeopleveren denne grundlovsdags eftermiddag her på Radio Alfa, hvor vi jo har haft vores store One Hit Wonders marathon. Jeg tror, vi gør det igen, for der er mange flere One Hit Wonders, vi ikke har nået at spille endnu her på Radio Alfa. Så jeg vil bare sige rigtig god aften. Jan Bjerrema hoster lige om lidt med Good Times Weekend. Vi to kan høres ved igen på søndag kl. 13 her på Radio Alfa. Nu er det Esben Lind, vi er tilbage i 1998, When Susanna Cries.

0: Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
8: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: En ny rapport vender nu op og ned på sagen om vindmøller i Store Højlund Plantage. Ifølge analysen kan op til 8 store vindmøller opstilles uden væsentlig skade på fugle og natur, hvis der indføres særlige tiltag. Blandt andet foreslås avancerede overvågningssystemer, der kan registrere fugle og stoppe møllerne automatisk. Det er en markant ændring fra en tidligere vurdering, som advarede mod risiko for fugledød. Projektet er dog endnu ikke godkendt, skriver Midtjyllands Avis. Silkeborg Kommune skal i sidste ende tage stilling til, om området skal udlægges til energipark. Sagen afventer fortsat behandling hos staten og ny politisk afklaring. Kvinder, der sælger sex, bliver langt oftere udsat for vold, overgreb og røveri end andre kvinder i Danmark. Det viser et nyt forskningsprojekt fra VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Undersøgelsen viser, at 16% af sexsælgere har været udsat for en politialment voldshændelse. Det er næsten 3 gange så højt som for andre kvinder. Samtidig er risikoen for voldtægt op til 8 gange højere. Ifølge seniorforsker Teresa Dyrvig Henriksen opleves volden ofte som en uundgåelig del af hverdagen. Forskerne vurderer desuden, at det reelle omfang af vold kan være endnu højere, da mange sager aldrig bliver anmeldt. Regeringspartiet SF har fået ny politisk ordfører, og det bliver Sigurd Agersnap. Det er blevet besluttet på gruppemøde i dag, oplyser SF. Han overtager den fremtrædende post fra Signe Munk, der onsdag blev udnævnt til minister i den nye regering. Sigurd Agersnap har været medlem af Folketinget siden 2022 og kommer fra en post som finansordfører for partiet.
2: I eftermiddag lidt sol, men også spredte byer, der kan være med torden 15-20 grader, let til jævn stedvis frisk vestlig vind. I aften endnu enkelte byer og nogen sol.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: På FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa.
4: Good times weekends on Radio Alfa.

lytter til Radio Alpha Good Times Weekend. Det her, det var australske In Excess, også fra deres 6. album, det legendariske Kick, tilbage fra 1987 med Need You Tonight. Vi er hermed også gået i gang med Radio Alphas Good Times Weekend. Jeg, Jan Bjerg, står her i studiet indtil klokken den rammer 21. Og her er der så Dionne Warwick. Og det er selvfølgelig med en stor klassiker tilbage fra 1983. Her er Heartbreaker.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering af indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.

lytter til Radio Alfas Good Times Weekend her med Poison tilbage fra 1990 med On Skinny Bob. Og lad os så gå tilbage til 80'erne, legendariske ABBA her på Good Times Weekend. Det er med Super Trooper.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.

Radio Alpha med Points & Sisters der tilbage i 80'erne, hvor de egentlig havde sådan lidt tomgang. De havde ikke rigtig noget at lave. Så blev de kaldt i studiet, og så blev de så præsenteret for en masse numre. For eksempel Jump, og så Automatic, som de lige hørte. Og så Bonnie Pointer, hun blev helt vild og sagde, det her, det skal vi bare lave. Så det fik de noget rigtig godt ud af. Her er så bossen, Bruce Springsteen, med Streets of Philadelphia.

Et stykke musik lavet på en virkelig hændelse, hvor at man har stået og kysset ind i en elevator, og så sådan næsten været tæt på at have sex, og så åbnede elevatordøren, så det var måske lige lidt pinligt. Det her, det er Radio Alfas Good Times Weekend, og nu med Top Gun-musik, det er Berlin, Take My Breath Away.

0: avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Good times weekends on Radio Alpha.

to stykker lige efter klokken 19. Det var Patrice Russian og Forget Me Not. Et nummer, som også George Michael samlede fra i 90'erne. Og så Kim Wilde med Chicken Love. Og nu til en sang om ens sande personlighed. Det er Cyndi Lauper her med True Colors.

0: programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
14: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl+. Prisen uden Lidl+, er 69. Lidl, det betaler sig.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.

det er sådan skabt, de her to fyre, de ikke rigtig kan finde ud af det sammen. Daryl Hall og John Oates, her fik du Private Eyes på Radio Alphas Good Times Weekend. Nå, lad os gå tilbage til 15. maj 1990, der bliver det her nummer udgivet fra Mariah Carey. Det er hendes debutsingle. Her ruller Vision of Love. Også et nummer, som er produceret af Red Lawrence og legendariske narrator Michael Walden.

han fik desværre en alt for tidlig død, Robert Palmer, 56 år gammel. Han var han så med Addicted to Love. Og hvis du synes, du kan huske det her nummer fra et eller andet, så er det fra filmen Cocktail, hvor Tom Cruise jo står i baren sammen med, ja, ham der spiller characteren Brian. Nå, her er Eurythmics og Aretha Franklin. Sisters are doing it for themselves.

0: vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
8: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Design Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Design Outlet Neumünster.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
13: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
14: Good Times Weekends on Radio Alpha.

Vi er Radio Alfa. Vi giver dig Good Times Weekend hver eneste fredag og lørdag fra klokken 18 til 21. Her var det Billy Idol og Hot in the City. Jeg er Jan Bjerg, siger pænt velkommen til. Og nu tilbage til starten af 80'erne, Casey and the Sunshine Band. Og hvis du synes, du har hørt noget af det her nummer i 90'erne, så er du fuldstændig ret, fordi danske Cotton Move lavede også en version af den. Her er Give It Up.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyg og Farver.
2: Hey Brian, har du sagt det?
3: Sagt hvad, Ole?
2: At hos Flyg og Farver Briersvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
3: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
2: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
3: Vi ses på Briersvej 7B.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

Det er Pretenders her på Radio Alfa med selvfølgelig Chrissy Hynde i den vokale forgrund på Back on the Chain Gang. Lad os så gå tilbage til 31. august 1987. Der bliver albumet Joshua Tree udgivet fra YouTube. Og der kom det her legendariske nummer, Where the Streets Have No Name.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Hvad nu, hvis du en dag ikke selv kan tage beslutninger? Med en fremtidsfuldmagt sikrer du, at det er dine nærmeste, der træffer dine valg for dig, og ikke en tilfældig instans. Hos Borghus Ret og Rådgivning sørger vi for, at alt er på plads i tide. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.

Det er Rufus og Chaka Khan med Ain't Nobody Does It Better. Et nummer, som også er blevet kopieret rigtig mange gange. Faktisk også af sangerinden Jackie Graham, der har lavet en fantastisk version af den. Og hvis du ikke lige ved det, så Rufus, det er faktisk et band og ikke en person. Nu til Janet Jackson her, That's the Way Love Goes.

Radio Alfa med Prince og det legendariske nummer her, 1999. Så nåede vi altså også til vejs ende på Radio Alfas Good Times Weekend. Jeg er Jan Bjerg tilbage igen i morgen mellem klokken 18 og 21. Det håber jeg sandelig også, du er med på en lytter. Lad os slutte her med Elton Johns sang til grænsevagten Nikita. Og det er altså en østtysk grænsevagt, der bliver sunget om her.

0: vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
7: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Good Times Weekend on Radio Alpha.

0: programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykspejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
5: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
10: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
12: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
2: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
1: Nå. Ja, hallo, er det Linda fra Botex Silkeborg?
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Nice-aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.

0: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura af 38 til 9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder af mad.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
13: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69. Og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Hyat. Det er da nemt at lægge fliser.
2: Skat. Terrassen hælder.
0: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner. Det bliver lige første gang.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

Her er historien om en helt almindelig pige, som lige så godt kunne være dig eller mig. Det vil sige mig, kunne hun selv sagt ikke være, selvom stillingen næsten er lige. Hun blev gift og fik børn og fik job og fik nok, men der var stadig noget, hun